Çok darral, çar şehiden erman. Orta daksle hele be yekşik ku devirin diru ki yinku heri kevin u kevnare liku despus ve ya ku ermeniyan derli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile ya ku diru kaya un avanda ku grani diru ki ya ku mirtulat ya hele be ermeniyan orta daksle ya u av ya ku jiku hırkule ya ku berifere en leser diru ka nafkarya memariya oku خزینه اینوی هونریه. یکمین، ناوه کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوه کرن. اش برکو، کوریز گرکنه که لی چل کلش گریه رومانی این که اش برکو پنام با دمونه که او پا باوریه خایا که خیرستیانی باشره که سر ناو و سر بستیه که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیرو که گشتانه که میماری دسته که و آوه کرنه که یکمین سینگا یکمی و بلگه کریه که دیرده یکو دیرده که دبن استیوا سال 1474 ده هاتیه که جدمه که پرسکه هکه که دیره که بچوک بو ولی نوانده گرستانی خرسیانیان او که اوینجی که دفره که سوریا کلی هله به باکور بو اما زبون بناه گیرو کاویجی مزنخا هزار سال سد چلو کونو دو یکنده هیا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیره کافره لشونا کو پرستگه ها کفنا ده جی کو سالا جی هزار شست و شست داده جی ده گروستانه کادر دو راحتیه آوا کرین او را کرین کو سر بیحاتیه کو جی ده کو کفنده سالا هزار چار سد نولو یکنده جی کو ببخشینه که سرپرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرینده سال 1616 ده گرستانه که دردار هاتیه را کرین و برفره کرینه که آواهیه دریه و که پید کرینه که جی هاوج داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 جی که برجه زنگالیه که ناس کریه ده سال 1912 ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماریه جی که بروکی ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماریه به هم با جی که لی هلی بی ده اسپاندن و لی سر شیوازه و باجاری هلی بی جی که ناجی ده نف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونیسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

0: بیماری و سیوارانا نفخویی شی وازا بیماری در به شی وازا کو بسلی که کو جیه کو بینچ کو سرونی کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزه و افجی شی وازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو کو بیانجی دیراسه کو جیهان کو بیان کو این سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخه که اولی و میماری یا کو طیبتی دید ده دیره و کبش هوایی جی و شرطیه و مال گیانی جی در دورا دیره کجی کو پش هوایی که کو بردوامه کو گورا دیرو که این کو مپولی تین کسی تین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آوهی مالا کو هیچیان کوان دویا جی کو هد کدونی ده سال 1624 جی کوش بو کو به هف کرنا که هاو جایم کو ارمانی ده یین کو بر با قدسی و جید چر هاتو کو آوا کرید. و خزینه هنری و کو ایلو کونی دبستانه هیلی بی دیر خودی کو کلوسته یکا طیبتی اوپرا به نرخا اجی کو ایکولین گفنار این کو کمپادیا لیکونیا دیوانا داویم تو سال 1718 ده جیدی هسپاندین کو نفداترین کو گرینترین کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجی کو وینا ساز و حاتیه نیگار کری و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کریه جی کو دبستانه هیلی بیا ایلو کن ایکولی جی کو جو دست بیوانی اکا کبناره لسر دیوارن و جی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هاریه کو کو اوزده حاتیه بلاف کرین کو دمین کو سر به حاتین عزیزه جی جیانا جی حسینیا کو خرسیان جی نیشاند ده.
1: اولیور امگیش نوی خیلی کمو یا ایرو که اجولیانا بورم بریا رادیو دلال یلی کس باز شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینم.

0: چاوا برو کمان شره دکی پر بو رک جهف ده گرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیروکا مه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اف
1: وای ازدین شر میره بوتان ده

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن بیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایش.

که ازشت ولی بن نخواد برای تیر بکه من چابی من جنری نخواد و جدلی من درخ حسرت و حسکر نخواد من جوان یا عمری خود هفده دا منالی نو که سراحات نده موقعی هیا او روشا گه از ببینم هبونا تلجم خواد موقعی هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمامه وره دلی من مایل هبیاته

راديو دلال. خلق ما يقرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروف کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که استالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار گریه و بطای بدیجی بدیا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکی لباکور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه ها هفواش ده او کوری ها که هفکاریا هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که اوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاری هجی هفهنگی ها جید که تمام هم لگل که ببرر پاپر رزاو که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بل بپاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جید خونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی هم رو بیا لزنینگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیام نشنو که آبا کرنه که نابنده که بپرسیاریه ده جی که چانده و اردنیان که لسه زنینگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمتیه که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

Dambaş gazeleme haşavistu delal. İru ambora bernamaya rura Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکو بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفرلح کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهله بی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندن کن زان استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپریا و صاروک کمر ترکیه رجوعی باردوگان ده دکو پشگر کردن کاس اکتورا خاندنه بلند کو استالین شورشی سوریه دژی لیستی ادا کو دیار کریا و بتای بتیجی بیا کو فکرنا کاش خزان اینجا ترکیه لب آکور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دشواری دو خاندنا خایا کو زان اینجا هدای بر دوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه کرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزنگه ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنه که پیام نشنو کو آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی کو چاندا و اولگانیان کو لسزنگه هیوه کو لهندری سویه جیمی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکنس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی که سردان خایا که فریمی ده جی که مرا ترکی ده جی که بگانیا و کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کندیه و الهلمی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلند ترکی هاتیه نقاش کره.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمان یا جا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تیم کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو تیبتمندین گیانیا گوینه کو دناب براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کاملکیا چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمانن و میا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو کو اجول یانا وربوم بیارات یو دلال گلک سپاس شبو کهدر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دمج قهدر ما خشوي السودلال ويلو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إنزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که پیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکولینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پره پریا و صاروک کمر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار گریه و بطای بطیجی بریا که فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که افهف کاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یه هف باشده و کوری ها که هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پا برزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی یا مروویا لزنینگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه در جی که چاندا و اردنیان که لزنینگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه یه زانینگه هی روز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه یه ده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش گره

0: أو
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هجا دلال بلتان و چهان گه داریه دیگه؟ انجومن باجاری رجو کارن خزمت گوزریه انجامن دانا کوتام کرنا که چوری آوه که گماری رگوندی هش خری را کرنا و آخه کن بویه و که بخشی کرنا کاریه گنده که کوران گرتنا اون افخاجی که افکارا جی دچرچوبه شوپاندنا که روش

خدمت گذاری و باشتر کرنا ویدیه لی گنده که و بر بسر انجام ده جی باجر و جی حاطبو کرن. ایرون دبستانین ده ورا افرینش بو ساله که خانده ساله ده هزار و بیست و ششان هیه ساله ده هزار و بیست و هفتان ده خاندنا فرمی دست بیکریه و ده نفکو بجدر بونه که برفره کم خانده کاران ده دبستان جولا ده دبستان ده نفکو اتموسفوره که ده که بری که پیک ده جی پیشوازیه لی که خانده کارین گریه و شپاندنا که کدروین که پروردهیه او که کاراگریا او بر پپری و چونا کو پروسیون کو پروردهی او دا پیرکرنا که شرط و مرژین کو گوانجه دما کو سالا خاندنی جی دست پیده که که هنجی چه کو پیام آددن کو خانده کارن کو کدروین کو پروردهیه.

coro paie le wazara ta darvaie o ko kargartien ko sale shupia. Ta ingirna ka ku diplomatike je asta kargeri karen ku veke hüsne jibu ko ta ingirna ka le asta balyuzan. Ko ma ko balyuza ko ji ame iro bidin juda buna ko jura buya ka ku diplomatike pra ko geringa je çend ko Paris mine nişandı de. Yekşe ko siyasetin ko heri giring en wazarata pek anina ko. Hesen yan yin ko de perverde ya ko peyventiyen me. De ko de be hamu ciranin me yin ko hamu devlet ira. O peyventiyen me ji be yekiti Avrupa ara. Lezer ko hafkariya o guharndina krizin ko ji rejima bere. Ji ciranin khara ko hinderiya dikirin avad din. سروکه دسته آگیشتی یا که فرکوانی آسی فلو وگ حسنی ازیمانی یا که عمر که ال حسری بگیشتی نکا نوشه کرینه که کشتی نکاری نوشه کرینه که اما دکاریا بقور خوان این که داوی و ام نیزی که وگراندنا فرکوان یا نبدولتی یا قامشلو بخزمت بدن گاوه کانوی یا دچرچووه یا پلان آمده یا جبو کجنو و جیگری دانا همو که پارزگهین سوریه به طوری و گستنکا ازیمان رجی که خورد کرنکا گری دانا نفخایی و حریبی به کورنگی که خزمتین خلکی مال پارزگه ها حسکی و حریمایی رو شیلات جی بکه.

ریبریا کارین کوژواکی او کارین لهلبی ایرو یکشمی چاپیریا وگرا نود والواتانجی کامپت دورا کوجا رابلوسی بر بهری مایوان این اسن البابه او کو سفیرا جبل کو سمانی ان این کو عربی بکریا چرچوبا یا بجه کرنا کا کو برنامه یا کو هشمارا بینجونه او دیتنا سوریه بری کامپانده یا بیوژویا کو بگرا به هف هنگیا کا بری و بریا دفرا جراب رو سیرا به هف کاریا کومسیون بلندت و ینی کوی او پنا برین کو یونیش رالی هیوا سورا سوری و ری خستنا کو موزن الخیرهاتیا انجام دان. الاخباری و بریالش گری کرنه که آماده باشی یا که لپارزگاه ها دا خازن خانده کارن که دا خازن تفیزانینگه ها نشتیمانی یزانستی که پارستنا بده بلبسری بریا که انترنتی که قید کرنه که ورگرتنه پی وجوهلی کوری کرنه که بلگه یا او که خازن بشش کرنه که بشش کریه که او باشتر کرنه که به جه بینا که مرشن و دا خازن گردنا نفخایا.

Doktorum, Charles şehiden Erman. Orada Dax lehelebe yekşik ku devirin diruki yengu heri kevin u kevnare liku despus biya ku Ermeniyan derli dili taxe ku cedide jiju devra ku lisebile ya ku dirukaya un avanda ku grani dirukiya ku mirtulatiya helebe Ermeniya ortodoksaya u avya ku jiku hirgule ya ku berifere en liser diruka nafkarya memaria oku خزینه اینوی هونریه. یکمین، ناوا کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوا کرن. اجبرکو، که رزگر کنه که لی چل کلشگری رومانیین که اجبرکو پنام با دمونه که او پا باوریا خایا که خیرستیانیا باشه رکو سر ناو او سر بستیا که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسپیکا و آوا کرنا کا یکمین سینگا یکمین و بلگا کریا کا دیردیا کو دیرید کو دبندستی و سال 1474 دهاتیا کو جدمی کو پرسکه هکی کو دیرکا بچوک بو ولی ناوند گورستانیا خرسیانیان اوکی اوینجی کو دفرکا سوریا کو لحیل بباکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزنا خواه هزار سال ست چلو کونو دویا کنده هیا سالا هزار شستو شستاده جی کو آوا کریه دیره کافره لشونا کو پرستگه ها کفناده جی کو سالا جی هزار شستو شستاده جی دی گروستانه کادر دوره هاتیه آوا کرید او را کرید کو سر بی هاتیه که جی دی کو کفنده سالا هزار چار ست نو دویا کدن جی کو ببخشینه که سرپرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرنده سال 1616 ده گرزانه که دردار هاتیه را کرد و برفره کرنه که آواهیه دریه و که بید کرنه که جی هاوژ داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چه کوزی داده بو و برجه که باری کیو که سال 1912 جی که برجه زازنگاله یا که ناس کریه ده سال 1912 ده یده را جی هاتیه زده کرین و او میماری جی که برو که ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی بر جوا که که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لی هلی بی ده هسپانده او لسر شیوازه و باجاری هلی بی جی که افنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو باسلیکا کو جیه کو بینچ کو سترونه کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزیه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهانو کو قبیان جی دیراسه کو جیهانو قبیان کو این سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخکا اولی و میماری یا کو طیبتی دید دیره و کپش هوایا جی و شرطیه و مال گیانی یا جی در دورا دیره کجی کو پش هوایا کو بردواما کو گورا دیرو کی ین کو ما پولیتین کسیتین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آواهی مالا کو هیچیان کواندویا جی کو هد کودونی دی سال 1624 جی کوش بو کو به هفکر نکا هاو جایان کو ارمانی دا یین کو بر با قدسی با جی دی چین هاتو کو آوا کرید. و خزینه هنری و کو ایلو کونی دبستانه هیلی بی دیر خودی کو کلوسته یا کاتیبه تیا و پرا به نرخا او جی کو ایکولی نکاو نار این کو کمپادیا لی کونیا دیوانا داویم تو سال 1718 جی دی هسمان جین کو نافذاترن کو گرین ترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجی کو و این اساس و حاتیه نیگار کری و او جی نمزیرانی حاتیه دیار کری اجی کو دبستانه هیلی بیا ایلو کن ایکولی جی کو جی دست بیبانی اکا کبناره لسر دیوارن و جی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هاتیه کو کو اوزده حاتیه بلاف کرین کو دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نیشاند ده. اولیور امگیشن دوی خلکم یا ایرو که اجولیان و بورابون بریاره دیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی هن هاج رو دل بولتان و چیان گه داری دیگه. انجمن بازاری رجو کارن خدمت گذاری انجام دانا کوتام کردن که آتوری آبی کو کاماری رگوندی هش خنی را کردن و آخه کم بویا و کو بخشی کردن کاری گنده کو کوران گرتن و نافخاجی کو افکارجی دچرچو بای شوپام دانا کو روش خدمت گذاری و باشتر کردن ویده یه لگنده کو بر بسر انجام ده جی باجر و جی حاتبو کرن. ایران دبستان دورا افرینش بو سال کوخاندایا سال 2026 هیا سال 2027 خاندنا فرمی دست بیکریا و دو نفکو بجدر بونکا برفره کوخاندا کارانده دبستان جولاده دبستان دو نفکو اتموسفوره کده کو بریکو پیک ده جی پیشوازیا لی کوخاندا کاری

دسته آگیش جی آکو فرقوانی آسی ویلو وگ حسنی ازیمانی آکو عمر کو ال حسری بگیشتی نکا نوشه کرین آکا کو کشتی نکاری نوشه کنکو اما دکاریا بقور خوان این کو داوی و ام نیزیکی و گراندنا فرقوا خانیا نبدولتی یا قامشلو بخزمت دبیدن گابکا نویا دی چرچوبا یا پلانا مده یا جبو کجنو و جیگری دانا همو که بارزگهین سوریه به طوره و گستنکا ازیمان رژیکو خورد کرنکا گری دانا نفخایی و حریبی به کورنگی که خزمتین خلکی ما لپارزگه ها حسکی و حریمای روشیلات جی بکه.

وبریا کارین کوژو واکیو کارین لهله بی ایرو یک شمی چاوریا وگرا نودوال واتانجی کامپین دورا کوژا رابلوسی بر به هری مایوان این اسن البابه او کو سفیرا جبل کو سمانه ان این کو عربی بکریا چرچوبه یا بجه کرنا که کو برنامه یا کو هشمارا پینجونه او دیتنا سوریه بری کامپانده یا پی به جویا کو بگرا به هف هنگی یکا بری و بریا دفرا جراب رو سیره به هف کاریا کومیسیون بلیت نتوینی کویی او پنا برین کو یونش رالی هیگا سورا سوری و ری خستنا کو موزن الخیرهاتی انجام دان. الاخباری ری و بریالش گری کرنه کو آماده باشیا کو لپارزگاه دا خازن خانده کارن کو دا خازن تفیزانینگه ها نشتی منی یزانستی کو پارستنا بده بل بسری بریا کو انترنتی کو قید کرنه که ورگرتنه که و جوالی کوری کرنه که بلگیا او کو خازن بشش کرنه که بشش کریه که او باشتر کرنه که به جه بینا کو برشن و دا خازن گردنا نفخایه.

او دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مرو وکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

جنا بی خلق ما یارو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوك احتر کرنا و و امهی فینا بندام و بنهای خلق کدین او هلبست کدین او هلبست وان کدین و هندو کیف خوشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هجا دلال بلتان و چیان گه داری دیگه؟ انجومن باجاری رجو کارن خزمت گوزریه انجامن دانا کوتام کرنا که چوری آوه که گمواری رگوندی هش خنی را کرنا و آخه کن بویه و که بخشی کرنا کاریه گنده که کوران گرتنا اون افخاجی که افکارا جی دچر جوبه شوباندنا که روش خزمت گوزریه و باشتر کرنا ویده یه لگنده که بروسر انجامه ده جی باجر و جی حاطبو کرن. ایران دبستان دورا افرینش بو سال کوخاندایا سال 2026 هیا سال 2027 خاندنا فرمی دسبیکریا و دو نفکو بجدر بونکا برفره کوخانده کارانده دبستان جوداده دبستان دو نفکو اتموسفوره کده کو بری کو پیک ده جی پیشوازیا لی کوخانده کارنگیریا شپاندنا کو کدروین کو پرورده هیا او کو کاراگریا او بر پپری و چونا کو پروسیون کو پروردهی او دا بیرکرنا که شرط و مرژین کو گوانجه دما کو سالا خاندنی جی دست پیده که کو هنجی چه کو پیام آددن کو خانده کارن کو کدروین کو پروردهیه.

قال أستا باليوزان كوما كو باليوزا كوجي أمي إيرو بدن جودا بناكو جورا بويكا كو دبلوماتيكا براكو غرينجا جيشاند كو پارس مينه نشاند ده يكشي كو سياستين كو هري غرينج ان وزارتا بيك آنينا كو هسنگ يان ينكو دبرور دنيا كو بيوان دين ما دكو دبه همو جيرانين ما ينكو همو دولتي را و پیوندین مجی به یکیتی اروپا را لیزر که هفکاریا و گوهرندنا کریزین که جیره جیما بره جیران خاره که هندریال دکرین آفاد دن. سروکه دسته یا گشتی یا که فرکوانی آسی فلو وگ هستنی ازیمانیا کو عمر کو الهسری بگیشتنکا نوشه کرنکا کو کشتنکار نوشه کرنکو اما دکاریا بقور خوان این کو داوی و ام نیزیکی و گراندنا فروکفا خانیا نبدولتی یا قامشلو بخزمت بدن گاوکا نویا دی چرچوبا یا پلانا مده یا اجبو کجنو و جیگری دانا همو کو بارزگهین سوریه به طوره و گستنکا ازیمان رژی که خورد کرنکا گری دانا نفخایی و هریبی به گرنگی که خزمتین خلکی مال پارزگاه هسکی و هریمایی رو شلاجی بکه.

ریبریا کارین کوچوکی و کارین لهله بی ایرویک شمی چاپیریا وگر. نود وال واتانجی کامپت دبرا کجا رفلوسی بر بهری مایوان این سن البابه او کو سفیرا و جبل کو سمانه ان این کو عربی بکریه چرچوبه یا بجه کرنه که کو برنامه یا کو هشماره بینجونه او دیتنا سوریه بری کام بانده یا بیوه جویا کو وگره به هف هنگیه که بری و بریا دبرا جرفلوسی را به هف کاریا کمیسیون بلندت و یعنی کویی و بنابراین که یونیش رالی هیوا سورا سوری و ریخستنا که موزن الخیرهاتیه انجام دان. الیخباریه و بریالش گری گرنه که آماده باشیا که لپارزگه ها دا خازن خانده کارن که دا خازین تفیزانینگه ها نشتیمانی یزانیستی که پارستنا بده بلبسری بریا که انترنتی که قید کرنه که ورگرتنه پیوژوالی کوری کرنه که بلگه یا او که خازین بشش کرنه که بشش کریه که او باشتر کرنه که به جه بینا کنبرشین او دا خازین گردنه نفخایه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی، هنها جلو دل بولتان و چهان گه داری دیگه. انجمن بازاری رجو کارن خدمت گذاری انجام دانا کوتام کردن که آتوری آبی کو کمری رگوندی هش خنی را کردن و آخه کم بیه و کو بخشی کردن کاری گنده کو کران گرتن و نافخاجی کو افکارجی دچرچو بیه شوپام دانا کو روش خدمت گذاری و باشتر کردن ویدایه لگنده کو بر بسر انجام دجی بازار وجی هاتبو کردن. ایران دبستان دورا افرینش بو سال کوخاندایا سال 2026 هیا سال 2027 خاندنا فرمی دست بیکریا و دو نفکو بجدر بونکا بر فره کوخاندا کارانده دبستان جولا ده دبستان ده نفکو اتموسفور اکده کو بری کو پیک ده جی پیشوازیا لیکو خاندا کارن گریا و شپاندنا کو کدروین کو پروردهیا او کو کاراگریا و بر بپری و چونا که پروسیون که پروردهی و دا بیرکرنه که شرط و مرژین که گوانجه دماغو سالا خاندنی جی دست بیده که که هنجی چه که پیام آده دن که خانده کارن که کدروین که پروردهیه.

este agishti ako frukvania si veluvag husni. Ezimani ako omer ko el husri. Bigishtinaka nuja kirinaka kupishna kari nuja kirinaka amada kariya bakona khawan in kudawi vem. Niziki vakarandana frukva khania navdulati yaka mishlo bkhizmat bidin. Gavaka nuja de cherchova ya plana madaya جبو کجنو به جگری دانا همو که پارزگهین سوریه به طوره و گستنکا از ایمان رجی که خورد کرنکا گری دانا نفخایی و هریبی به گرنگی که خزمتین خلکی مال پارزگه ها هسکی و هریمای روشیلات جی بکه

ریبریا کارین پروژواکی و کارین لهله بی ایرو یکشمی چاپیریا بگیرا نودوال واتانجی کامپیت دورا کوجه رابلوسی بل بهری مایوان این اسن البابه او کو سفیرا و جبل کو سمانه ان این کو عربی بکریا چرچوبا یا بجه کرنه که کو برنامه یا کو هشمارا پینجونه او دیتنا سوریه بری کامپانده یا پیوژویا کو بگر به هف هنگی اکا به ریو بریا دفر جراب رو سیره به هف کاریا کومیسیون بلیت نتوینی کوی او پنابرین کو یونیش رالی هیوا سورا سوری و ریخستنا کو موزن الخیرهاتیه انجام دان. الاخباری ریو بریا لشگری کرنه که آماده باشی یا که لپارزگاه ها دا خازن خانده کارن که دا خازن تفیزانینگه ها نشتیمانی یزانستی که پارستنا بده بلبسری بریا که انترنتی که قید کرنه که ورگرتنه پیوژویلی کوری کرنه که بلگه یا او که خازن بشش کرنه که بشش کریه که او باشتر کرنه که به جه بینا کنورژن و دا خازن گردنا نفخایا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلابل تانو چیان گه داریدی کن. دستایا گشتی یا کدرگه ها و گمروگان، 46,408 کمیان کو بازگانی دهشت مهم پیشینده جین کو ایسال جدی کدرگه سینوره یا کو لعباب سلامی یا ترکیه را کو در بازمونه کمیان زیده 3 میلیون او هفته و هفته هزار تون کو کلوپلی او ده هر کو دو آلیان ده جی و ده کستینه او درگه در بازمونه زیده 3 میلیون او ده 300,000 کلری وین کو تو مارکریا ده نافوان ده یه او زیده 3 هفته و 3,000 ولاتین سوری کو بدل خازیه وگره ولاتیه خاده که بسر پیش تیاره و بریتون درستی هله بی نیزی که چر خاکو سلامی یا جیل هله بی نوانده آمانیش بکو چر اصاریا و چاو دیریتون درستی و جواکی یا کش بکو ریزگار باریا جبکو گردگه هانگه حاطیه وکرین و نوانده خزمتین که پس بوریا و پشتگره کرنکا پشکشی دیگه و کود چاو دیریا درونیه که درمان کرنکا فیزیکی کنترولا او که شرمواندین که پیشوکیا خزمتین کو وک هستنی بیشیشکی او باور نمایا کو پشتگره یا کو مال باتا دیگره اونا افخاده جی برنگه کی کو اشداریا کو باشتر کرنکا رزبویین کو او مال باتین وانده جی دیگه و وک هستن آجنو ویجی کو دبلبونکا دجباکا خورده که ولی شامی ده چرچوویا دست پیشخاریا کو بزرده ده پروژیا کو به هستر کرنکا آبوری ججنه گندین کو وندی حالتیا دست بکرن و بسر پیشباریا کو وزارت دروائی او کو کرگاتی با کو هفکاریا ده نو برانا وندا کو قرالا کو سلامان اجبو کو آلی کاریا کارن کو ممانتیریا او برنامایا کو دناف برا کو جی دواتین یک بویی او گشپی دانا NYP دا جی او دکو به هف هنگیه که وزارتا کو چاندنی را پروژه یا کو جی 18 مهان دا برداوام دکه او رستا رستا 522 جنین کو جی چینین کو لاوازین آرمانش دکه تاوی کو نیزی که 10,905 جی کو ستمندین کو نرستا رستی جی هنه پروژه یا گرینگی آده ده ریحانان که پشکره کرنکا پروژه یا بچوکه و آوا کرنکا نواندین که هل برین و چه کرنکا خارنه و هل برین آگوپه یا و گریدانا جنین که سودمندین و بازاران داره کودا کورین جنین که باشتر بکن و باشتر کرنکا که آبوری هرمه بکه

دهو یکشمه شش یلونه کاروان کینو یکو وگرا دل خاص ج کمپین کو دفرا جرابلو سیال روش هلاتی هله به بری کتیا کاروانی زیکین ود مال باتن دیگر ادکو دیگر ناف خاجی کو به بر به بازار او بازار وکن خاین لگون داواری بازار هله به

وزارت کو انکاریه لکو آوا یا شرکت کو اشتیا کو آوا و خارنه اتورا آوا کو گماری ل ادلبه یکمی پیوار کو زرگیا کو سه مرتا متر کو دچرچوه پروژه و گستنه و دشیتالی دکو کارکتورا کا آوا در هاتیا سکنانزن سکن کرن و سکن سازیا کا کرن کا دچرچوه پیامن کو دنوارا سازی کشتیا کو آوا و خارنه و شرکت کو پیوار کو سودی دتیجده کو هواردار کرن و سازی کرن و 5 میلیون جی پیواران دیار دکه و دکو خون خیلی کمین دکو سازی کردن کاسست هزار بیوانن اول شامی جی گنداواری و جی لدل بجی دنوف دیا. اخباری لسر زیاره کوری و بریا کار گروپیال وزارت دروای او کارگریت سالی شبت کو بوارداریا کادناف دولتی دا نیشانده ده که سوریه ایرو گلگ گرینگه او که هبونا بشداری بونا کاده کوه ده جی پیویسته گه پیوندیه نه که مجی بی یکی تیا که رو بیاره لسر که هفکاریا که او گندن که که رازا که جی ریجی ما بره ده جی جیرانین که خارجی که هنده داریا جی دیکن آواده دن او ده هیان ده میده جی که ام اید دن شاهیده چال کرنکا باشتر کرنکا شان دین هری لپای تختین اورپی و ام بوی اکیتی اورپی رجی که دخبتن اجبورا کرنکا تشتین کوجه جزاین لسر سوریه مانه و ام ای حوال ددن ددن کوجی وان لسر سازی و شرکتین کار استا و استنگین دکاره که کرتوشون کین گرنگا این سوریه ده جی و چه کرنکا هلوشنه و کی رازن کوچی هریمایی جیتره در بازبه و دولت اروپی جی که دهوینه که لپیا هفکاریه که آرامه و که سوریه جی که بگرن.

Kopdarran, çal şehidan Erman. Orta daks lehelebe yekşik kudavirin diruki yengu herikevin u kavnare liku despus ve yaku Ermeniyan derli dili taheku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya unavanda ku grani dirukiye ku mırtulat ya helebe Ermeniya orta dakseye. و آبیا کجی که هر گله یک برفره این لسر دیرو کا ناف کریم ماریا او کو خزینه اینوی هنریه. یکمین ناف کرینا کا او هم. دیر به نافی چهل شهیدان هاتیا ناف کرین. اش بر کو کورس گرکنا کا ل چهل کولش گریا رومانیین کو اش بر کو پنام با دمونا کو او پب واریا خایا کو خریستیانیا باشیره کو سر ناف او سر بستیا کو دست سالا چارانده. پیشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیرو که گشتانا کو میماری، دسویک و آوا کرینا که یکمین، سینگا یکمین و بلگا کریا که دیرده یا که دیره ده که دبنستی و سال 1474 ده هاتیه که جدمی که پرسکه هکه که دیره که بچوک بو. ولی نوانده گورستانی خریستیانیان. او که اوینجی که دفره که سوریا کلی هلی به باکور بو. اما زبون بنا گیرو که ویجی مزنخا هزار سال ست چلو کنو دو یکن ده یا سال 1616 ده جی که آوا کریه دیره که فره لشونه که پرستگه ها کفنا ده جی که سالا جی 1616 ده جی ده گروستانه که در دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که کفن ده سال 1491 ده جی که به بخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرزانه که دردار هاتیه را کرین و برفره کرینه که آواهی دریه و که پید کرینه که جی هاوژ دریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چه که زیده ده بو و برجه که باری که سال 1912 ده جی که برجه زنگالیه که ناس کریه ده سال 1912 ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماری جی که برو که ده هاتیه که دروس کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لحله به ده اسپاندن و لسر شوازه و باجاره هله به جی که افنه جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانی کردی، هنها جد دلابل تانوچه آن گه دارید کن. دستای گشتی اکو درگه ها و گمروگان، 46,408 کمیونین کو بازگانی دهشت مهم پیشینده جین کو ایسال جدی کو درگه سینوره یا کو لعباب السلام یا ترکیه را کو در باس بونه کمیونین زیده 3 میلیون و 77,000 تون کو کلو پلی او ده هر کو دو آلیان در جی ویده کستینه و درگه ها در باس بونه زیده 3 میلیون او ده 200,000 کلری وین کوتو مارکریا دنافوان دایا و زیده تری 73,000 ولاتین سوری که بدل خازی وگرا ولاتی خادکه. و به سر پیش تیاره و بریتون درستی هله بی نیزی که چرخا که سلامه یانجی لهله بی نوانده آمانیش بکو چرساریا و چاودیریتون درستی و جواکی یاکو جبکو ریزگارباریا جبکو گرتگه هانگه حاطیه وکرین و نوانده خزمتین که بسپوریا و پشتگیره کرنکا پشکشی دیگه و که دی چاودیریا درونیه که درمان کرنکا فیزیکی کنترولا و که شرمواندین که پیشواکیا خزمتین کو وک هستنی بیشیشکی و باورنمایا کو پشتگیره یا کو مال باتا دیگره اون آف خادجی برنگکی کو بشتاریا کو باشتر کرنکا رزبوین کو و مال باتین واندجی دیگه و وک هستن آجنو ویجی کو تبلیبونکا دجباکا خورده که. اولی شامی ده چرچووهی دست پیشخاریا که بزرده ده پروژهی که به هستر کرنکا آبوری ججنه گندین که وندی حالتی دست بکرین و بسر پیشباریا که وزارت دروایی او که کرگاتی با که هفکاریا ده نفبران آونده که قرالا که سلمان اجبو که آلی کاریا کارن که ممانتیریا او برنامایا که ده نفبرا که جی دواتین یک بویی و گشپیدانا NYP ده جی او ده که به هف هنگیه که وزارتا که چانده نیره پروژه یا که جی 18 مهانده بردوام دکه و رستا 522 جنین که جی چینین که لاوازین آرمانش دکه تاوی که نیزی که 10,905 جی که سودمندین که نرستا جی هنه پروژه یا گرینگیاده ده ریهانون که پشکره کرنکا پروژه یا بچوکه و آوا کرنکا نواندین که هل برین و چه کرنکا خارنه و هل برین آگوپه یا و گریدانا جنین که سودمندین و بازاران داره کودا کورین جنین که باشتر بکن و باشتر کرنکا که آبوری هرمه بکه.

yekşemi, şişi elune. Karwanek nu yakuve geradal khazlaj kampen ku devra jarablusi yal rush helati hele be beri ketiye. Karwani zikin od malbatin digerad ku digera naf khaji ku be berbe bajare u bajarokin khayen li gundawari bajare hele be ve diçin. O ku beser peştiye kore veberya karin jivaka o karin veberya devra ku jarablusi. به هفکاری کمیسیون آبیلند نفتالاتیان کو نفوتیان یک بویی جوپنا برین کو یونیچر کو و هیوا صوره ربیا صوری و تیم ریو بریا کو هورچونا و بری و برنا کار ساتان لهله بی به هفکاری عالیان بچدری کرن و درمان کو خدمت چاف دیریا تندروستیه جبو ولاتیان دبن کرن داکو اولهیاوان ددمن رویتیا و گراد مزگوره بکن افکر وانا ده چرچوه یا هاوالدانیم بردوام ده جیته. اش بو کو پشکره کرنه که و بگره خیلی

هیچ بو هریمه وانجی و خورد کرنکا آرامیا دو جفاکن هریمه ده ده بندیتنا سوریه با و که کمپانیین ده بجه کرنکا بریا که آرامیین که هج مارا پینجونه تکل داریا نوشه کرنکا هریمه و زیان برکتی که آماده کرنکا مرجن که گوانجی هج بو ویگرا خلکش بو هریمه وانجی این رسن وزارتا که انکاریای لکو آوه یا شرکتا که اشتیه یا که آوه و خارنه او طور آوه که گماری لعدلبه یکمی پیوارا که زرگیا که سه مارتا مترا که دو چرچوه پروژه یا وک هستنه و دو جیتالی ده که کارکتورا که آوه دا حاتیه سکنانزین و سکن کرن و سکن سازیا که کرنه که دو چرچوه یا پیامن که دنوارا سازی کشتی یا که آوه و خارنه او شرکتا که پیوارا که سودی ده تیجده که هاواردار کرن و سازی کرن و 5 میلیون جی پیوانان دیار دکه و ده که خونه خواهی کمین ده که سازی کرنه که 6000 پیوانین و لشامه جی گنداواری وی جی لعدلبه جی دنوف ده یا اخباریه لسر زیاره کوری و بریا کارین که اروپیال وزارت دروائی او کارگریت سالی شوبت که بوارداریا که دناف دولتی ده نیشانده ده که سوریه ایرو گلگ گرینگه او که هبونه مجداری بونه که ده که ده جی پیویسته که پیوندیه نه که مجی بیکی تیا که اروپیاره لسر که هفکاریه که او گندن که کیرازا که جی ریجی ما بری ده جی جیرانین که خارجی که هندر داریا جی دیکن آواد دن و ده هیان ده میده جی که ام ایده دن شاهیده چال کرنکا باشتر کرنکا شان دین هری لپای تختین اروپی و ام بویه کتی اروپی را جی که دخبتن اجبورا کرنکا تشتین که جه جزاین لسر سوریه مانه و ام ای حوال ددن که جی وان لسر سازی و شرکتین کار استا که استنگین ده کاره که کرتوشوی کین گرنگه این سوریه ده جی و چه کرنکا هلوشنه و کی رازن کجی هریمایی جی تیره در بازده با و دولتن اروپی جی که ده هاوینه که لپیا هفکاریه که آرامه و که سوریه جی که بگرند.

دمج قهدا برما خشوي السودلال ايرو ام بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانو بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروك أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما أفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامای لیکولینا زنستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زنستی دناف برا سازین خاندنی بلنده بلهر دو والاتیان دا هاتی نقاش کرن و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جیلیسته یده کو دیار گریه و بتای بطیجی بریا کو فکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هبر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگ ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زنگ هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که نزانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی و کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنی یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی بود یا روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کرد.

الو 6000 و 400 و 80 کمیونین کو بازگانیه ده هشت مهم بیشین ده جین کو ای سال جدی کو درگه هنسین و ریا کو لعباب سلامی یا ترکیه را کو در باس بونه کمیونین زیده 3 میلیون و هفته و هفته هزار تون کو کرو پلی او ده هر کو دو آلیان ده جی و ده کستینه و درگه ها در باس بونه زیده 3 میلیون او ده 300 هزار کلری ویان کوتو مارکریا دناف واندایا و زیده تری هفته و سسی هزار ولاتی سوری و بدل خازی وگرا ولاتی خادکه و بسر پیش تیاری و بریتون درستی هلبه بی نیزی که چرخا که سلامه یانجیل هلبه بی نوانده آمانیش بکو چرساریا و چاودیریتون درستی و جواکیا که جبکو ریزگارباریا جبکو گردگه هانگا حاطیه وکرین و نوانده خزمتین که بسپوریا و پشتگره کرنکا پشکشی دیگه و که دی چاودیریا درونیه که درمان کرنکا فیزیکی کنترولا و که شرماواندین که پیشواکیا خزمتین کو وک هستنی بیشیشکی او باور نمایا کو پشتگره یا کو مال باتا دیگره اون آف خادجی برنگه کی کو بشداریا کو باشتر کرنه که رز بویین کو او مال باتین وانده جی دیگه وک هستن آج نو ویجی کو تبلیبونه که دیجه باکل خورده که اولی شامی ده چرچووهی دست پیش خاریا که بزرده ده پروژهی که به هستر کرنه که آبوری جنه گندین که وندی حالتی دست بکرن و بسر پیش باریا که وزارت دروائی او که کرگاتی با که هکاریا ده نوبره نوانده که قرالا که سلمان اجبو که آلی کاریا کارن که همانتیریا او برنامایا که ده نوبره که جی دواتین یک بویی او گشپیدانا NYP ده جی او ده که به هف هنگیه که وزارتا که چانده نیره پروژه یا که جی 18 مهانده بردوام دکه و رستا رستا 520 جنین که جی چینین که لاوازین آرمانش دکه تاوی که نیزی که ده هزار نستد و پینجه جی که سودمندین که نرستا رستی جی هنه پروژه یا گرینگی ها ده ریهانون که پشکره کرنه که پروژه یا بچوکه و آوا کرنه که نواندین که هل برین و چه کرنه که خارنه و هل برین آگو بیا و گره دانا جنین که سود مندین و بازاران داره کودا کورین جنین که باشتر بکن و باشتر کرنه که آبوری هرمه بکن.

دهو یکشمی شش یلونه کاروان کینو یکو وگرا دل خاص لج کامپین کو د ورا جرابلو سیال روش هلاتی هله به بری کتیا کاروانی زیکین ود مال باتن دیگرد کو دیگر ناف خاجی کو به بر به بازار او بازار وکن خاین لگونداواری بازار هله به و دچن او کو به سر پشتی کوری و بریا کارن جواکا او کارن و بریا د ورا کو جرابلو سی به هف کاریا کمیسیونا بلندن افتادتیین که نفواتیین یک بویی جوپنا برین که یونیچره که و هیوا سوره را بیا سوری و تیمه را ببریا که هور چونه و بره و برناکا کارساطان لحله بی به هف کاریا آلین بجدری کرن و درمانن که خزمتین چاو دیریتن درستیه جبو والاتیان دبین کرن دا که او لحیاوان ددامن روی تیا و گراده مزگوره بکن و افکروانا ده چرچوبه یا هاولدانیم بردوام ده جیته جبو که پشکره کرنکا و اگره خلقی جبو هریمه وان رجی و خورد کرنکا آرامیا ده جفاکن هریمه ده ده بندیتنا سوریه به و که کمپانیین ده بجه کرنکا بریا که آرامیین که هجمارا پینجونه تیکل داریا نوشه کرنکا هریمه و زیان برکتی که و آماده کرنکا مرجن که گوانجیا جبو و اگره خلقی جبو هریمه وانجی این رسن.

چاویم دزانی گل شیرینه گلا دلی من پر رنگینه کس بود سار و زر و شینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هجر دو دلابل تانو چه آن گه دارید کن؟ دستایا گشتی یا کدرگه ها و گمروگان 46,408 کمیونین کو بازگانی دهشت مهم بشینده جین کو ایسال جدی کدرگه سینوره یا کو لعباب السلام یا ترکیه را کو در واسمونه کمیونه زیده 3 میلیون و هفته هزار تون کو کلو پلی

خواست نامه یانجیل هلی بی نوانده آمانیش بکو چرساریا او چاودیریا تندرستیه او جواکیا کش بکو ریزگارباریا اش بکو گرتگهانگا حاطیه وکرین او نوانده خزمتین که بسپوریا او پشتگیره کرنکا پشکشیده که او کود چاودیریا درونیه که درمان کرنکا فیزیکی کنترولا او که شرمواندین که پیشوکیا خزمتین که وک هستنی بیشیشکی او باور نمایا که پشتگیره یا که مال باتا دیگره او ناف خادجی برنگکی که بشداریا که باشتر کرنکا رزبوین که او مال باتین واندجی دیگه و وک هستن آجنو ویجی که دبلگونکا دجباکت خورده که ولی شامی دو چرچوویا دست پیشخاریا کو بزراده ده پروژه کو به هستر کرنکا آبوری ججنه گندین کو گندی حالتیا دست بیکرین و بسر پیشباریا کو وزارت دروائی او کو کرگاتیه با کو هفکاریا دناف برانا وندا کو قرالا کو سلمان اجبو کو آلی کاریا کارین کو همان تیریا او برنامایا کو دناف برا کو جی دواتین یک بویی او گشپی دانا NYP دا جی او دا که به هف هنگیه که وزارتا که چانده نیره پروژه یا که جی 18 مهان دا برداوام دکه او رستا رستا 522 جنین که جی چینین که لاوازین آرمانش دکه تاوی که نیزی که ده 1905 جی که ستمندین که نرستا رستی جی هنه پروژه یا گرینگی آده ده دی هنون که پشکره کرنه که پروژه یا بچوکه آوا کرنکا نواندین که هل برین او چه کرنکا خارنه او هل برین آگو بیا او گره دانا جنین که سود مندین او بازاران داره کودا کورین جنین که باشتر بکن او باشتر کرنکا که آبوری هرمه بکن.

دهو یکشمه شش یلونه کاروانه کینو یکو وگرا دل خاص لج کمپین کو د افراجا رابلوسیال روش هلاتی هله به بری کتیا کاروانی زکین ود مال باتن دیگره دکو دیگره ناف خاجی کو به بر به بازاره او بازار وکن خاین لگونداواری بازاره هله به و دچن او کو به سر پشتیه کوره و بریا کارن جواکا او کارن رو بریا دفرا کجا رب روسی و به هف کاریا کمیسیونا بلنده نف دولتیین کو نفواتیین یک بویی جمو پنا برین کو یونی چرکو او هیوا سوره عربیا سوری و تیم رو بریا کو هور چونا او بری و برناکا کار ساتان لحه لبی به هف کاریا آلین بجدری کرن و درمانن که خزمتن چاو دیریتن درستیه اجبو والاتیان دی بین کرن داکو او لحیاوان دی دامن روی تیا و گراده مزگوره بکن و افکروانا دی چرچووه یا هاولدانن بردوام دا جیتی اجبو که پشکره کرنکا و گره خلقی اجبو هریمه وان رجی و خورد کرنکا آرامیا دی جفاکن هریمه دا دی بین دیتنا سوریه با او کو کمپانین دی بجه کرنکا بریا کو آرامین کو هجمارا پینجونه تیکل داریا نوشا کرنا که هرمی و زیان برکتی که و آماده کرنا که مرژن که گوانجی اجبو و اگر خلک اجبو هرمی وانجی این رسد. وزارتا که انکاریای لکو آوه یا شرکتا کوشتیه یا کو آوه و خارنه او تورا آوه کو گماری لعدلبه یکمی پیوارا کو زرگیا کو سه مارتا مترا کو ده چرچووه پروژه یا وک هستنه و ده جیتالی ده کو کرکتورا کا آوه ده هاتیه سکناندین سکن کرن و سکن سازیه که کرنه که ده چرچووه یا پیامن کو دنوارا سازی گشتی یا کو آوه و خارنه او شرکتا کو پیوارا کو سودی ده تیجده کو هاواردار کرن و سازی کرن و 5 میلیون جی پیوارا دیار ده که و ده که خونه خواهی کمین ده که سازی کرنه که 6000 بیوانین و لشامه جی گنداواری و جی و ادلبه جی ده ناف ده یا الاخباریه لسر زیاره کوری و بریا کار گروپی الوزارت دروای او کارگریت سالی شوبت که بوارداریا که ده ناف دولتی ده نیشانده ده که سوریه ایرو گلگرینگه او که هبونه بشداری بونه که

کوید جی پیوسته که پیوندی نه کوی مجی بیکی تیا کور بیاره لسر کوه فکاریا که اگندن کو کی رازا کو جی ریجی ما بریده جی جیران کو خارجی کو هند داریا جی دکن آواد دن او ده هیان ده میده جی کو ام ایددن شاهیده چال کرنه که باشتر کرنه که شان دین هری لپای تختین اروپی و ام به ویکی تی اروپی را جی کو دخه بدن اش برا کرنه که تشتین کو جی جزایه لسر سوریه مانه و امی ای حوال ددن کو جی وان لسر سازی و شرکتین کار آستا و آستان گیند کاره کو کرتوشون کین گرینگه این سوریه ده جی و چه کرنه که هلوشنه و کی رازن کوچی هری مایجی تیره در بازب با دولت اروپی جی که ده هاوینه که لپیا هفکاریه که آرامه و که سوریه جی که بگرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلابل تانو چیان گه داری دیکن. دستای گشتی یا کدرگه ها و گمروگان، 46,408 کمیون کو بازگانی دهشت مهم بشینده جین کو ایسال جدی کدرگهین سینوره یا کو لعباب سلامی یا ترکیه را کو در بازمونه کمیونه زیده 3 میلیون او هفته هفته هزار تون کو کلوپلی او ده هر کو دو آلیان ده جی و ده کسینه او درگه در بازمونه زیده 3 میلیونه او ده 300,000 کل ریویان کوتو مارکریا دنافوان دایا و زیده 3 هفته و 3,000 ولاتیان سوری کو بدل خازی وگرا ولاتی خادکه بسر پیش تیاری و بریتون درستی هله بی نیزی که چر خاکو سلامی یا جیل هله بی ناونده آمانیش بکو چر سریا و چاو دیریتون

دهو یکشمی شش یلونه کاروان کینو یکو وگر آدال خازل جکامپین کو دفرا جراب لو سیال روش هلاتی هلا بیبری کتیا کاروانی زیکین اون مال باتن دیگراد کو دیگر ناف خاجی کو به بر به باجاره او باجار وکن خاین لگون داواری باجاره هلا بی و دچن او کو به سر پشتی کوره و بریا کارن جواکا او کارن و بریا دفرا کو جراب لو سی به هف کاریا کمیسیونا بلندن اف دولتیین که نفواتیین یک بویی جوپنا برین که یونی چرک و هیوا سورا عربیا سوری و تیمی ریو بریا که هور چونا و بریو برناکا کار ساتان لحلوی به هف کاریا آلین بجدری کرن و درمانن که خزمتین چاو دیریتن درستیه جبو والاتیان دبین کرن دا که او لحیاوان ددامن روی تیا و گراد مزگوره بکن افکروانا ده چرچوه یا هاولدانیم بردوام ده جیته جبو که پشکره کرنکا و اگره خلقی جبو هریمه وان رجی و خورد کرنکا آرامیا ده جفاکن هریمه ده ده بین دیتنا سوریه به او که کمپانیین ده بجه کرنکا بریا که آرامیین که هجمارا پینجونه تیکل داریا نوشه کرنکا هریمه و زیان برکتی که او آماده کرنکا مرجن که گوانجیا جبو و اگره خلقی جبو هریمه وانجی این رسن وزارت کو انگاریای لکو آوه یا شرکت کو اشتیه یا کو آوه و خارنه او طور آوه کو گماری لعدلبه یکمی پیوار کو زرگ یا کو سه مارتا متر کو ده چرچووه پروژه یا وکستنه و ده جیتالی ده کو کرکتور که آوه ده هاتیه سکنانزین و سکن کرن و سکن سازی اکا کرنه که ده چرچووه یا پیامن کو دنوارا سازی گشتی یا کو آوه و خارنه او شرکت کو بیوارا کو سودی ده تجده که هاوردار کرن و سازی کرن و 5 میلیون جی بیواران دیارده که و ده که خونه خواهی کمین ده که سازی کرنه که 6000 بیوانن و ده شامه جی گنداواری و جی و ادلبه جی ده نوف ده یا اخباریه لسر زیاره کوری و بریا کارن که اروپیال وزارت دروای او کارگریت سالی شوبت که بوردار یا کادناف دولتی ده نیشانده ده که سوریه ایرو گله گرینگه او که هبونا بشداری بونا کاده که ده جی پیویسته که پیوندیه نه که مجی بی یکی تیا که اروپیاره لسر که هفکاریا که او گندن که کیرازا که جی ریجی ما بری ده جی جیرانن که خارجی که هنده داریا جی دیکن آواده دن و ده هیان ده میده جی که ام ایده ده شاهیده چال کرنه که باشتر کرنه که شان دین هری لپای تختین اروپی و ام به یکی تی اروپی را جی که ده خبتن جبورا کرنه که تشتین که جه جزاین لسر سوریه مانه و ام ای هاوال ددن که جی وان لسر سازی و شرکتین کار استا

و استان گیان د کاری کو کارتوشو گیان گرینگا ان سوریه دا جی او چیکرنا که هلوشنه او کی رازن کو جی هری مای جی تیرا دروازه با و دولتن اروپی جی کو ده هاوینه کول پیا هفکاریا که آراما و که سوریه جی کو بگرن.

خزیاره خزیاره تنه جارک تو خمابا وورن رش دا ازمانه مده بلابانا منه تکربا شکرک او دناوا کاغذ جشنا خدم نه تگیره داوا او منه خلیا بیر آنین نشروتی منش چاوه تره کربا کلک بلکی دلین ربن جاوینا تا محروم نماوا خزیاره خزیاره خزیاره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانی کردی، هنها جد دلابل تانوچه آن گه دارید کن. دستیا گشتیا کدرگها و گمرکان. 46,408 کمیونن کو بازگانی دهشت مهم پیشینده جین کو ایسال جادی کو درگهین سینوره یا کو لعباب سلامی یا چرکی را کو در واسمونه کمیونه زیده 3 میلیون او هفته هفته هزار تون کو کلو پلی او ده هر کو دو آلیان ده جی ویده کستینه او درگه در واسمونه زیده 3 میلیونه او ده 200,000 کلری وین کو تو مارکریا ده نافوان ده یه و زیده 3 هفته و 3,000 ولاتین سوری کو بدل خازی وگره ولاتی خاده که سر پیش تیاره و بریتون درستی هله بی نیزی که چر خاکو سلامه یانجیل هله بی نوانده آمانیش بکو چر اصاریا و چاو دیریتون درستی و جواکی یاکو جبکو ریزگار باریا جبکو گردگه هانگه حاطیه وکرین و نوانده خزمتین که پسپوریا و پشتگره کرنکا پشکشیده که و که دی چاو دیریا درونیه که درمان کرنکا فیزیکی کنترولا و که شرماواندین که پیشواکیا خزمتین کو وک هستنی بیشیشکی و باورنمایا کو پشتگره یا کو مال باتا دیگره اون آف خادجی برنگکی کو بشداریا کو باشتر کرنکا رزبوین کو و مال باتین واندجی دیگه وک هستناج نو ویجی کو دبلابونکا دجباکل خورده که

دهو یکشمی شش یلونه کاروان کینو یکو وگر آدال خازه جی کامپین کو دفرا جرابلو سیال روش هلاتی هلا بی بری کتیا کاروانی زیکین اون مال باتن دیگره دکو دیگره ناف خاجی کو به بر به باجاره و باجار وکن خاین لگون داواری باجاره هلا بی و دچن او کو به سر پشتیه کوره و بریا کارن جواکا او کارن رو بریا دفرا کو جرابلو سی به هف کاریا کمیسیونا بلنده نف دولتیین که نفواتیین یک بویی جوپنا برین که یونی چرک و هیوه سوره عربی یا سوری و تیمین رو بریا که هور چونا و بری و برنا که کار ساتان لحله بی به هف کاریا آلین بجدری کرن و درمانن که خزمتین چاو دیریتن درستیه جبو ولاتیان دی بین کرن دا که او لحیاوان دی دامن روی تیا و گراده مزگوره بکن افکروانا ده چرچوبه یا هاولدانیم بردوام ده جیته جبو که پشکره کرنکا و گره خلکه جبو هریمه وان رجی و خورد کرنکا آرامیا ده جفاکن هریمه ده ده بندیتنا سوریه به او که کمپانیین ده بجه کرنکا بریا که آرامیین که هجمارا پینجونه تیکل داریا نوشه کرنکا هریمه و زیان برکتی که او آماده کرنکا مرجن که گوانجیا جبو و گره خلکه جبو هریمه وانجی این رسن وزارت کو انکاریای لکو آواه یا شرکت کوشتیا یا کو آواه و خارنه اتورا آواه کو گماری لعدلبه یکمی پیوارا کو زرگ یا کو سه مارتا متر کو ده چرچووه پروژه یا وکستنه و ده جیتالی ده کو کرکتورا کو آواه دا حاتیه سکناندین سکن کرن و سکن سازیه که کرنه که ده چرچووه یا پیامن کو دنوارا سازی گشتی یا کو آواه و خارنه و شرکت کو پیوارا کو سودی ده تیجده کو هواردار کرن و سازی کرن و 5 میلیون جی پیواران دیار دکه و ده که خونه خواهی کمین ده که سازی کرنه که 6000 بیوانین و ده شامی جی گنداواری و جی لعدلبه جی ده ناف ده یا الاخباریه لسر زیاره کوری و بریا کاری گورو پیال وزارت دروایی او کارگریت سالی شوبت که باورداریا که ده ناف دولتی ده نیشانده ده که سوریه ایرو گله گرینگه او که هبونا بشداری بونا که ده که ده جی پیویسته که پیوندیه نه که مجی بیکی تیا که رو بیاره لسر که هفکاریا که او گندن که کیرازا که جی ریجی ما بره ده جی جیرانین که خارجی که هنده داریا جی دیکن آواده دن او ده هیانده میده جی که ام ایده دن شاهیده چال کرنکا باشتر کرنکا شان دین هری لپای تختین اورپی و ام بویه کتی اورپی رجی که دخبتن جبورا کرنکا تشتین کوجه جزاین لسر سوریه مانه و ام ای حوال ددن ددن کوجی وان لسر سازی و شرکتین کار استا و استنگین دکاره که کرتوشون کین گرنگه این سوریه ده جی و چه کرنکا هلوشنه و که رازن که جی هریم آیی جی تیره در بازده با و دولتن اوروپی جی که ده هاوینه که لپیا هفکاریه که آرامه و که سوریه جی که بگرند.

دمج قهدري ما خشوي السودلال ايرو امبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسیون هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پریا و ساروک کمر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتوره خاندنه بلنده که استالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریه و بطای بطیجی بریا که وکرنه که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که بات پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکلین که ده ناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگلالی ترکیه به که

مافل خاندکارن و هفکاری اجی رنگیان جی کو تماما ملی گل کو دبر پاپ رزاو کو خواباتن مزنده کو غزمتا خاندن ابنن دجی هاتیا گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هفکرنا قزانستی و اکادیمی تجی تقون خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو پورتسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی ارگانیکن او فکلتایا بششکی امروویا لزانینگه ها کو اتاکی های اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانده نگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که لازانستیه که مروان هلی بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مران ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفت باشا سوریه و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانه که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکنه که ساله خانده یه که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیهات یعنی خاش کره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنه هج را دلابل تانو چهان گه دارید که؟ دسته یا گشتی یا کدرگه ها و گمروکان 46408 کمیونه کو بازگانی دهشت مهم پیشینده جین کو ایسال جدی کدرگه سینوره یا کو لعباب سلامی یا ترکیه را کو در بازمونه کمیونه زیده 3 میلیون او هفته هفته هزار تون کو کلوپلی او ده هر کو دو آلیان ده جی و ده کسینه او درگه در بازمونه زیده 3 میلیونه او ده 200 هزار کلری و یک کوتو مارکریا دنافوان دایا و زیده تری هفته و سسی هزار ولاتی سوری و بدل خازی وگرا ولاتی خادکه و به سر پیش تیاری و بریتون درستی هلبه نیزیکی چرخاکو سلامی یانجیل هلبه نوانده آمانیش بکو چرساریا و چاو دیریتون درستی و جواکیا کش بکو ریزگارباریا جبکو گرتگه هانگا حاطیه وکرین و نوانده خزمتین کو پسپوریا و پشتگره کرنکا پشکشیده که و کود چاو دیریا درونیه کو درمان کرنکا فیزیکی کنترولا او کو شرمواندین کو پیشواکیا خزمتین کو وک هستنی بیشیشکی و باورنمایا کو پشتگره یا کو مال باتا دیگره اون اف خارجی برنگه کی کو اشداریا کو باشتر کرنکا رزبوین کو و مال باتین واندجی دیگه و وک هستناج نو ویجی کو دبلاغونکا دجباکا خورده که ولی شامی دو چرچوویا دست پیشخاریا کو بزرده ده پروژه کو به هستر کرنکا آبوری ججنه گندین کو گندی حالتی دست بکرین و بسر پیشباریا کو وزارت دروائی او کو کرگاتی با کو هفکاریا دناف برانا وندا کو قرالا کو سلامان اجبو کو آلیکاریا کارین کو همانتیریا او برنامایا کو دناف برا کو جی دواتین یک بویی او گشپی دانا NYP داجی او دکو به هف هنگیه که وزارتا کو چاند نیره پروژه یا کو جی 18 مهان ده برداوام دکه و رستا رستا 520 جنین کو جی چینین کو لاوازین آرمانش دکه تاوی کو نیزی که 10,950 جی کو سودمندین کو

دهو یکشمی شش یلونه کاروان کینو یکو و گرادال خاصه جکامپین کو دو راجا رابلو سیال روش هلاتی هلبه بی بری کتیا کاروانی زیکین اود مال باتن دیگره دکو دیگره ناف خاجی کو به بر به باجاره و باجاروکن خاین لگنداواری باجاره هلبه بی و دچن او کو به سر پشتیه کوره و بریا کارن جواکا او کارن رو و بریا دو را گوجا رابلو سی و به هف کاریا کمیسیونا بلنده نف دولتیین کو نفواتیین یک بویی جوپنا برین کو یونیچره کو و هیوا سوره عربیا سوری و تیمه رو بریا کو هور چونا و بره و برناکا کار ساتان لحه لبه به هف کاریا آلین بجدری کرن و درمانن که خزمتین چاو دیریا تندرستیه جبو والاتیان دبن کرن دا کو او لحیا وان ددامن روی تیا و گراده مزگوره بکن و افکروانا ده چرچوویا ها والدانین بردوام ده جیته جبو کو پشکره کرنکا و گره خلقی جبو هری میوان رجی و خورد کرنکا آرامیا ده جفاکن هری میده ده بن دیتنا سوریه با و کو کمپانین ده بجه کرنکا بریا کو آرامین کو هجمارا پینجونه تیکل داریا نوشا کرنکا هری می و زیان برکتی کو و آماده کرنکا مرجن کو گوانجیا جبو و گره خلقی جبو هری میوانجی این رسن وزارت کو انکاریای لکو آوه یا شرکت کو اشتیه یکو آوه و خارنه او طور آوه کو گماری لعدلبه یکمی پیوار کو زرگ یکو سه مرتا متر کو ده چرچوه پروژه یکو هستنه و ده جیتالی ده کو کرکتور کو آوه ده هاتیه سکنان زین و سکن کرن و سکن سازی یکا کرنه که ده چرچوه یک پیامن کو ده نوارا سازی گشتی یکو آوه و خارنه او شرکت کو پیوار کو سودی ده تجده کو هاوردار کرن و سازی کرن و 5 میلیون جی پیوانا دیارده که و ده که خونه خواهی کمین ده که سازی کرنه که 6000 بیوانین و ده شامی جی گنداواری وی جی و ادلبه جی ده ناف ده یه اخباریه لسر زیاره کوری و بریا کارن که اروپیه الوزارت دروائی او کارگریت سالی شوبت که باوردار یا کادن آف دولتی ده نیشانده ده که سوریه ایرو گلگ گرینگه او که هبونه بشداری بونه کاده که ویده جی پیویسته که پیوندیه نه که مجی به یکی تیا که اروپیاره لسر که هفکاریه که او گندن که که رازا که جی ریجی ما بریده جی جیرانین که خارجی که هنده داریا جی دیکن آواده دن او ده هیانده میده جی که ام ایده ده شاهیده چال کرنکا باشتر کرنکا شان دین هری لپای تختین اروپی و ام بویه کتی اروپی رجی که دخبتن جبورا کرنکا تشتین کوجه جزاین لسر سوریه مانه و ام ای حوال ددن ددن کوجی وان لسر سازی و شرکتین کار استا و استنگین ده کاره که کرتوشو کین گرنگا این سوریه ده جی و چه کرنکا هلوشنه و که رازن که جی هریمایی جی تیره در بازه با و دولتن اروپی جی که ده هاوینه که لپیا هفکاریه که آرامه و که سوریه جی که بگرن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلابل تانو چیان گه داری دیکن. دستای گشتی یا کدرگه ها و گمروگان، 46,408 کمیون کو بازگانی دهشت مهم بشینده جین کو ایسال جدی کدرگه سینو ریا کو لعباب سلامی یا ترکیه را کو در واسمونه کمیونه زیده 3 میلیون او هفته هفته هزار تون کو کروپلی او ده هر کو دو آلیان ده جی و ده کستینه او درگاه در واسمونه زیده 3 میلیونه او ده 300 هزار کو لریوین کو تو مارکریا ده نافوانده یه او زیده 3 هفته و 3 هزار والاتین سوری کو بدل خازیه وگره والاتیه خادکه. بسر پیش تیاری و بریتون درستی هله بی نیزی که چر خاکو سلامی یا جیل هله بی نوانده آمانیش بکو چر اصاریا و چاو دیریتون درستی و جباکی یا کش بکو ریزگار باریا اش بکو گردگه هنگا حاطیه وکرین و نوانده خزمتین که پس بوریا و پشتگره کرنکا پشکشی دیگه و کود چاو دیریا درونیه که درمان کرنکا فیزیکی کنترولا او که شرمواندین که پیشوکیا خزمتین کو وک هستنی بیشیشکی او باور نمایا کو پشتگیره یا کو مال باتا دیگره اونا افخاده جی برنگه کی کو بشداریا کو باشتر کرنه که رزبویین کو او مال باتین وانده جی دیگه وک هستن آجنو ویجی کو دبلاوونه که دجه باکه دخورده که. اولی شامی ده چرچووهی دست پیشخاری ها که بزرده ده پروژه ها که به هستر کرنه که آبوری ججنه گندین که وندی حالتی ها دست بکرین و بسر پیشباری ها که وزارت دروایی او که کرگاتی با که هفکاری ها ده نوبره نوانده که قرالا که سلمان اجبو که آلی کاری ها کارین که همانتیری ها او برنامه ها که ده نوبره که جی دواتین یک بویی و گشپیدانا NYP ده جی او ده که به هف هنگیه که وزارتا که چانده نیره پروژه یا که جی 18 مهانده بردوام دکه و رستا 522 جنین که جی چینین که لاوازین آرمانش دکه تاوی که نیزی که 10,905 جی که ستمندین که نرستی جی هنه پروژه یا گرینگی ها ده ریهانون که پشکره کرنه که پروژه یا بچوکه آوا کرنه که نواندین که هل برین و چه کرنه که خارنه و هل برین آگو بیا و گره دانا جنین که سود مندین و بازاران داره کودا کورین جنین که باشتر بکن و باشتر کرنه که آبوری هرمه بکن.

دهو یکشمی شش یلونه کاروان کینو یکو وگرا دل خاص لج کمپین کود افراج رابلوسیال روش هلاتی هل بی بری کتیا کاروانی زیکین اون مال باتن دیگر ادکو دیگر ناف

korçûna û breve birnaka karsatan li Helebê bi hevkariya aliyên beş derkirin û dermanin ku xizmetên çavdêriya tendurustiyê ji bo welatiyan dibin kirin. Dako, ew lehiya wan didemin rewîtiya vegera de mizgûre bikin. Ev kerwana di çerçoveya hawaldanên berdewam de cîtê. Ji bo ku piştgirekirineka vegera xelkê ji bo herêmê wan re jî û xurtkirineka aramiya di civakin herêmê de dibin dîtina Sûriyê be. و کو کمپانیان دی بجه کرنه که بریا کو آرامیان کو هجمارا پینجونه تیکل داریا نوشه کرنه که هرمی و زیان برکتی کو آماده کرنه که مرژن کو گوانجی اجبو ویگرا خلک اجبو هرمی وانجی این رسد. وزارتا کو انگاریای لکو آوه یا شرکتا کوشتیه یا کو آوه و خارنه او طور آوه کو گماری لعدلبه. یکمی پیوارا کو زرگ یا کو سه مارتا مترا کو ده چرچوه پروژه یا وک هستنه و ده جیتالی ده کو کرکتورا که آوه ده حاتیه سکناندین و سکن کرن. و سکن سازیه که کرنه که ده چرچوه یا پیامن کو دنوارا سازی گشتی یا کو آوه و خارنه او شرکتا کو پیوارا کو سودی ده دیجده کو هاواردار کرن و سازی کرن و 5 میلیون جی پیوارا دیارده که. و ده که خونه خواهی کمین ده که سازی کرنه که 6000 بیوانین و له شامه جی گندواری و جی رو ادله بجی ده نو ده یا اخباریه لسر زیاره کوری ببریا کارین که اروپیا لوزارت دروائی و کارگریت سالی شوبت که بوارداریا که دناف دولتی ده نیشانده ده که سوریه ایرو گله گرینگه او که هبونا بشداری بونا که ده که ده جی پیویسته که پیوندیه نه که مجی بی یکی تیه که رو بیاره لسر که هفکاریا که او گندین که که رازا که جی ریجی ما بره ده جی جیرانین که خارجی که هنده داریا جی دیکین آواده دین او ده هیانده میده جی که ام ایده دن شاهیده چال کرنه که باشتر کرنه که شان دین هری لپای تختین اروپی و ام به ویکی تی اروپی رجی که دخه بتن اجبورا کرنه که تشتین کوجه جزاین لسر سوریه مانه و ام ای حوال دیدن کوجی وان لسر سازی و شرکتین کار استا که استنگین دکاره که کرتوشون کین گرنگه این سوریه ده جی و چه کرنه که هلوشنه و که رازن که جی هریمایی جی تیره در بازده با و دولتن اروپی جی که ده هاوینه که لپیا هفکاریه که آرامه و که سوریه جی که بگرن.

دمج قهدر ما خشوي السودلال إلو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاورینه کشی دشاورینه که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیبگردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورین زانستی و کالاتیا که باور پرندیاده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پریا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگرا کرنا کا سکتورا خاندنی بلندکو ستالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای بتیجی بریا کو فکرنا کا شاخ انزانین گه ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانین گه ده بردوام بکن و باج درجی کو باز پرسنا بر دوامی کوریا وانجی کو اکادمی بیا و الهلبی جی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشان ده کو دست نشان ده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده و کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو اوا یکی کو ما فر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپر رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره دکو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنینگه ها کو آتاکی های اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زنینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نیقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکسکی دجی کو آفا کرنا کنا برا کو شنگی حکا پرورده هی آگو کو آستا بلند دجیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هی دجی دبش گره کرنا کا سکتورا کو تندرستیه دکو و گش پیدانه ده خزمت نویجی کو بشکفتیا دخور دکه و هروها وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیا کو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ایدا بریارا کو دست بکرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیا و الهلبی دخویانی گدن سر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی بو تیاروش رسی شمیه کو حشتی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنه هج را دلابل تانو چیان گه دارید که؟ دسته یا گشتی یا کدرگه ها و گمروکان 46408 کمیونه کو بازگانی دهشت مهم پیشینده جین کو ایسال جدی کدرگه سینوره یا کو لعباب سلامی یا ترکیه را کو در بازمونه کمیونه زیده 3 میلیون او هفته هفته هزار تون کو کروپلی او ده هر کو دو آلیان ده جی و ده کسینه او درگه ها در بازمونه زیده 3 میلیونه او دسته دو سوزو هزار کولری و یین کو تو مارکریا دنافوانده یه و زیده 3 هفته و سسی هزار ولاتیه سوری کو بدل خازیه وگره ولاتیه خادکه. سر پیشه تیاره و بریتون درستی هله بی نیزی که چر خاکو سلامه یا جیل هله بی نوانده آمانیش بکو چر اصاریا او چاو دیریتون درستی او جواکی یا کش بکو ریزگار باریا اش بکو گرتگه هانگا حاتیه وکرین او نوانده خزمتین که پس بوریا او پشت گره کرنکا پش کشیده که او کد چاو دیریا درونیه که درمان کرنکا فیزیکی کنترولا او که شرماواندین که پیشوکیا خزمتین کو وک هستنی بیششکی او باور نمایا کو پشت گره یا کو مال باتا دیگره اونا افخادجی برنگگی کو بشداریا کو باشتر گرنکا رزبویین کو او مال باتین واندجی دیگه و وک هستناج نو ویجی کو تبلیگونکا دجبا کل خورده که. ولی شامی دو چرچوویا دست پیشخاریا کو بزرده ده پروژه یا کو به هستر کرنکا آبوری ججنه گندین کو گندی حالتیا دست بیکرین و بسر پیشباریا کو وزارت دروائی او کو کرگاتیه با کو هفکاریا دناف برانا وندا کو قرالا کو سلمان اجبو کو آلی کاریا کارین کو همان تیریا او برنامایا کو دناف برا کو جی دواتین یک بویی او گشپی دانا NYP دا جی او دا که به هف هنگیه که وزارتا که چانده نیره پروژه یا که جی 18 مهان دا برداوام دکه او رستا رستا 520 جنین که جی چینین که لاوازین آرمانش دکه تاوی که نیزی که 10,905 جی که سودمندین که نرستا رستی جی هنه پروژه یا گرینگی ها ده ده دی هنون که پشکرا کرنه که پروژه یا بچوکه و آوا کرنکا نواندین که هل برین او چه کرنکا خارنه او هل برین آگو بیا و گره دانا جنین که سود مندین او بازاران داره کودا کورین جنین که باشتر بکن او باشتر کرنکا که آبوری هرمه بکن.

هو یکشمی شش یلونه کاروان کینو یکو وگر آدال خاز لج کامپین کود افراج رابلو سیال روش هلاتی هلا بی بری کتیا کاروانی زیکین اون مال باتن دیگر ادکو دیگر ناف خاجی کو به بر به بازاره او بازار وکن خاین لگون داواری بازاره هلا بی و دچن او کو به سر پشتیه کره و بریا کارن جواکا او کارن و بریا دفرا کجا رابلو سی به هفکاریا کمیسیونا بلندن اف دولتیین که نفواتیین یک بویی جوپنا برین که یونی چرک و هیوا سورا عربیا سوری و تیمین رو بریا که هور چونا و بریو برناکا کارساتان لحلوی به هفکاریا آلین بجدری کرن و درمانن که خزمتین چاف دیریتن درستیه جبو والاتیان دبین کرن دا که او لحیاوان ددامن روی تیا و گراد مزگوره بکن و افکروانا دجر

شرکتا کو انکاریای لکو آوا یا شرکتا کو اشتیا یا کو آوا و خارنه او تورا آوه کو گم ماری لعدلی بی یکمی پیوارا کو زرگیا کو سه مارتا مترا کو ده چرچووه پروژه یا وک هستنه و ده جیتالی ده کو کارکتورا کو آوه ده هاتیا سکنانزین و سکن کرن و سکن سازیا کا کرنه کو ده چرچووه یا پیامن کو ده نوارا سازی گشتی یا کو آوا و خارنه او شرکتا کو پیوارا کو سودی ده تجده کو هاواردار کرن و سازی کرن و 5 میلیون جی پیوانان دیار دکه و ده که خونه خواهی کمین ده که سازی کرنه که 6000 بیوانین و له شامه جی گنداواری و جی و ادلبه جی ده نوف ده یا الاخباریه لسر زیاره کوری ببریا کارن که اروپیا لوزارت دروائی و کارگریت سالی شوبت که باورداریا که ده ناف دولتی ده نیشانده ده که سوریه ایرو گله گرینگه او که هبونا بشداری بونا که ده که ده جی پیویسته که پیوندیه نه که مجی بیکی تیا که اروپیاره لسر که هفکاریه که او گندن که کیرازا که جی ریجی ما بره ده جی جیرانه که خارجی که هنده داریا جی دیکن آواده دن او ده هیانده میده جی که ام ایده دن شاهیده چال کرنه که باشتر کرنه که شان دین هری لپای تختین اروپی و ام به ویکی تی اروپی رجی که دخه بتن اشبورا کرنه که تشتین که جه جزایه لسر سوریه مانه و ام ای حوال ددن که جی وان لسر سازی و شرکتین کار استا که استن گیند کاره که کرتوشون کین گرینگه این سوریه ده جی و چه کرنه که هلوشنه و که رازن که جی هری مایی جی تیره در بازده با و دولتن اروپی جی که ده هاوینه که لپیا هفکاریه که آرامه و که سوریه جی که بگرن

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کور

ویش نبی خلک ما یا ایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کری ناوا و ام هی بینا بندو ما بین هیا خلک کتن او هل بستکی جن

لاورش گهدر مهجاو دلال ایرو ام بوارا برنامه هون کلی سر افرینه چیزانین اجلیانو بوارا ما بریا رادیو دلال.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم از بوتامیای اونجو ایران دهات بیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودی گوارا کو عمره توریه بندکریه لی سرگرامانو و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینه ازیمانی لی همویه کو غیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو و ماتیه هاتیه افراندن وی جی کو همی کو فرشتیه کاملکیه چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی دینه بناف کرین و بیوه چونه که هریمی او جی دوه سیزن گیانی این کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومی دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینه شد او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لی بلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خسته کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکنیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

رحان ایشن گل چاو زوزان بانیا گجه چمه تراشه تبکل دانیم بریه تراشه و قیتان تاقمه سم گفره تفنان شب دالی صورت تصورن خالکنه دوسی راموسانیم پوره تفنان پوره زلیخای مینا کونه زردمر پاشای مدی و گرت بوله چای شنگال دشت حرانه جه وردن یالی که خوبر دابو گلیه مو خانیم